0: me ya so ma no be pam e huachi na me de me ho ma no no ene o ma na masum due abroso amame
1: amen
0: enyre se wutie mi a bible se se wo be wa so amama samo a minim se wa so no hin na de ko wa so no hin na de ko
1: hin na de ko
0: udi tie nse bia mfata ewurade se ye wa so ma no na wo be mo asum due esane Yimpa yama ose ebra owe wasui ewurade ma obre asum die ebra asum die so ebra wi waso afrinse bia mfata ho na wodi waso akonyame asem wi ewurade wo beti nanim akira ho ewurade be bia kwa bia ma ho ewurade be ma wusuo dane se die ewurade be ma nipa nyina bu nsa won so wi nipa
1: amen
0: enmrei ba bia wo tie nka bia bible se se wo be wi waso ama me Memra sam ubebe waso ma meme samoa bible si wonya membe mo asumdie
1: amen o
0: ajaji ewradi asumdie nya pani ewradi asumdie nya kasea asumed ewradi asumdie mo kwama ho baabi ya wote anka bia ewradi asumdie ni wontra ewo yesu kristo di mo amen
2: amen
1: amen
2: enton se pray before nyumbi m se 310 no chere me kwan j4